Dobro jutro, 6 časova, 2 minuta i vrijeme da počnemo naše novo jutarnje druženje. Ovaj put posljednji u septembru, 30. septembar je pred nama, ali mi smo tu do 9, kao što to obično bude na talasima radija Republike Srpske u jutarnjim časovima. Počet ćemo informacijama o vremenu, 3 stepena je najniža temperatura, toliko je u Zvorniku, 4 je u istočnom Sarajevu, 5 je u Han Pjesku, na Palama, u Nevesinju, Foči, Bijeljini, u Brčkom i Gacku. 6 stepeni ovog jutra u Modriči na Sokocu, 7 je u Gradišci, zatim Mrkonjić gradu, Kozarskoj Dubici i Novom gradu. 8 je u Derventi, Doboju, Prijedoru, u Banja Luci. 10 stepeni sada je u istočnom Drvaru, 11 je u Bileći, 18 stepeni sada je u Trebinju. I kažu meteorolozi, nakon ovog vedrog i svježeg jutra, da ćemo tokom dana imati onako više sunca, da će biti toplo, sa temperaturom od 23 do 28 stepeni. A u nastavku, evo da vas podsjetimo o čemu ćemo to i danas pričati u tematskom dijelu razbudilnika, pričat ćemo o njegovateljima. Prema dostupnim podacima, u Republici Srpskoj postoji manjak njegovatelja za stare i nemoćne osobe, posebno u domovima za starije, a nije lako naći ni obučenu osobu koja bi se u privatnoj režiji brinula o staroj ili nepokretnoj osobi. Kod nas je zvanje njegovatelja moguće steći kroz odgovarajuće programe osposobljavanja kod ovlaštenog organizatora, a najčešće ih sprovodi Centar za obrazovanje odraslih. Kolika je potreba za ovim kadrom i kako taj kadar zadržati nakon tog obrazovanja u Srpskoj, nakon stečenog znanja i nakon prolaska te obuke, e, o tome ćemo pričati u Razbudilniku, imat ćemo i gošću u studiju već tamo negdje oko 15 do 8, pa ćete saznati

0: U 6 časova i 18 i po minuta mi ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas sada očekuje Milan Koprena. Milane, dobro jutro vam želimo.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usjecima, a u Kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magli. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenski saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: I vama također, Milane, zahvaljujemo, a vozače podsjećamo da uvijek mogu pozvati 1285, saznati više informacija o stanju na putevima i graničnim prelazima. Srećan put svima želimo i budite oprezni u saobraćaju. U protekla 24 časa samo u Banja Luci dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. Sada je 8:20. Dobro jutro.

Vrijeme za rubriku Dogodilo se na današnji dan, na 30. septembra 1876. godine. Rođeni srpski pjesnik, pozorišni kritičar i diplomata Mila Rakić. Reformator stiha i veliki znalac jezika, član Srpske kraljevske akademije i predsjednik Srpskog pen kluba. Poslije završenih studija prava u Parizu radio u Beogradu kao činovnik, a od 1904. godine je u diplomatskoj službi. Pojavio se 1903. sa zbirkom pesme kao potpuno izgrađen pisac misaoni osjećajan, pjesnik unutrašnjih nemira i sukoba, čiji pesimizam postiče iz intelektualnog razmišljanja o prolaznosti svijeta. Objavio je 1912. godine zbirku Nove pesme i 1936. pesme. 50-ak pjesama koliko je ukupno napisao odlikuje se elegancijom i savršenom formom i spadaju u vrh srpske lirike 20. vijeka.

1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, koji se bavio izučavanjem radioaktivnih supstanci. 1928. godine izumio je napravu za registrovanje i brojanje neelektrisanih čestica i gama zraka, odnosno mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač. U 1918. godine bugarska armija kapitulirala je u Prvom svjetskom ratu. Kapitulacija je objavljena pošto je na granice Bugarske izbila srpska vojska koja je poslije proboja Solunskog fronta presjekla bugarske trupe na dva dijela i potpuno ih slomila. 1938. godine britanski premijer Neville Chamberlain izjavio je da je spasen mir dan po potpisivanju sporazuma u Minhenu, kojim su zapadni saveznici dozvolili Adolfu Hitleru da komanduje Čehoslovačkom. Ovaj Hitlerov potez otvorio je put ka izbijanju Drugog svjetskog rata. U 1941. godine počela je prva njemačka ofanziva prema Moskvi. Nemci su, uprkos velikim gubicima Crvene armije, zaustavljeni, ali su sredinom novembra 1941. godine krenuli u drugu ofanzivu i opet nisu uspjeli, što je početkom decembra omogućilo protivnapad i odbacivanje Nijemaca 200 km od Moskve. Time je pokopan njemački plan Barbarossa o munjevitom ratu protiv Sovjetskog saveza. 1941. godine na današnji dan završen je krvavi marš u kojem su Nijemci u Drugom svjetskom ratu više od 5000 Šapčana, kažnjavajući ih što su pomagali partizanima tokom borbi u Mačvi, dotjerali na Savski most gdje su neke ubili i bacili u rijeku, druge gonili da trče pa ih malaksale ubijali, preživjele su vratili u Šabac, dio strijeljali, a ostale zatvorili u novoformirani logor. Septembra 1955. godine u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo je američki glumac James Dean, simbol uznemirene i pobunjene mladosti posle Drugog svjetskog rata, čiji je tragičan kraj doprinio da preraste u svojevrstan mit. Ostaće upamćen po filmovima Istočno od raja, Buntovnik, Bez razloga i Div. 1985. godine umro je američki seizmolog Charles Richter, čijim je imenom nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa. 30. septembra 1989. godine umro je Oskar da Vičo, književnik. 1928. godine objavio je svoj prvi poetski tekst Tragovi. Dvije godine kasnije najavio se i sa njegovom poznatom antologijom pjesama koja je nagovijestila tok jedne moderne poetske misli. Napisao je neke od najpotresnijih i najljepših pjesama u Srbiji, ljubavi, tamnovanju i ratovanju. Paralelno s poezijom pisao je i romane. Za života su objavljena Davičova sabrana djela u 20 tomova. 1999. godine jedan od najvećih njemačkih književnika 20. vijeka, Günter Grass, dobio je Nobelovu nagradu za književnost. U avgustu 2006. godine Grass je objelodanio da je kao 17-godišnjak bio pripadnik zloglasne nacističke SS jedinice. Ovo otkriće pisca Limenog Doboša šokiralo je javnost i izazvalo žestoke kritike pisaca, istoričara i političara u Evropi. Milan Jelić, predsjednik Republike Srpske, privrednik i političar, preminuo je 30. septembra 2007. godine. Jelić je bio univerzitetski profesor, doktor ekonomskih nauka i sportski radnik iz Republike Srpske. Bio je šesti predsjednik Republike Srpske i predsjednik

predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Srpske. I ovu rubriku, dogodilo se na današnji dan, završavamo podsjećanjem da je na današnji dan 1991. godine umro pjevač Toma Zdravković. Slušajmo ga za kraj ove rubrike.

Vrijeme za informacije o vremenu. 3 stepena je najniža temperatura ovog jutra, toliko je u Zvorniku, 4 je u istočnom Sarajevu, 5 u Han Pjesku, na Palama, u Nevesinju, Foči, Bijeljini, Brčkom i Gacku. 6 stepeni sada je na Sokocu i u Modriči, a 7 je u Gradišci, Mrkonjić gradu, Kozarskoj Dubici i Novom gradu. 8 stepeni je u Derventi, Doboju i Prijedoru, 8 je i Banja Luka ovog jutra. 10 stepeni je u istočnom Drvaru, 11 je u Bileći, a 18 stepeni je u Trebinju. Kažu meteorolozi, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguće je da ima i jutarnje magle. Uglavnom, dan će biti lijep sa temperaturom od 23 do 28 stepeni.

a maksimalna dnevna od 22 do 27 stepeni. U petak i dalje pretežno sunčano, uz malu oblačnost i toplo, uveče prolazno umjereno na oblačenje sa sjevera. Minimalna temperatura od 4 do 9, na jugu do 16, u višim predijelima ujutro će biti oko 0. Maksimalna dnevna i dalje dosta visoka od 22 do 27 stepeni. Prvi dan vikenda nastavlja se pretežno sunčano i toplo vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 16 i dalje u višim predijelima oko 0, a gotovo identična temperatura kao i prethodnih dana, dakle i u subotu od 22 do 27 stepeni. Bila je to prognoza vremena.

0: Sada je 7 časova, 18 minuta. Upozorenje vozačima i ovog jutra da paze na jutarnje gužve, da paze na pišake, one koji prelaze na zebrama i da posebno budu oprezni u blizinama škola. 21 saobraćajna nesreća dogodila se u protekla 24 časa samo u Banja Luci. Dakle, više opreza svima u saobraćaju. Kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima, to ćemo sada saznati od Danijele Tarlać, koja je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu pod Romanija-Stumbulovac, prevoj Romanija, radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška-Banja Luka, Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac-Bogatići, Crkvina-Modriča, Zagotinja-Prijedor i Kozarac-Lomovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 časova saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan-Laš,

Prema novim mjerenjima temperatura u 8 časova Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, 1 stepen je najniža temperatura na Sokocu, 4 je u Šipovu, 5 u Driniću i Ribniku, 6 stepeni u Gacku i Rudom, 6 je i u Hampijesku, a 7 stepeni u Višegradu, Mrkonjići gradu, Prijedoru, zatim Srebrenici i Foči. 8 je u Banja Luci, Novom gradu, Srpcu i na Čemernu, a 9 je u Kneževu. 10 stepeni sad

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske i izdanje za posljednji septembarski dan 2026. godine, 10 časova, 5 i pol minuta. I danas o aktuelnostima i temama širom gradova i opština Republike Srpske. Do 12 časova Želimir Ćorković će brinuti za dobar i kvalitetan ton, muziku odabrao urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došlo.

Mreža autoputeva i brzih saobraćajnica u Republici Srpskoj u punom je zamahu, a Srpska je već godinama jedno od najvećih gradilišta u regionu. Povezivanje Bijeljine i Banja Luke sa Beogradom, završetak rada na ključnim dionicama koridora 5C, ali i izgradnja brzih puteva kroz Podrinje i Romaniju. Samo su neki od strateških projekata koji mijenjaju privrednu i transportnu sliku naše republike. O tome u kojoj su fazi radovi na dionici Rača-Bijeljina, dok Srbija u saobraćaj pušta novi most na Savi i integrisani granični prelaz, kako teku pregovori sa Svjetskom bankom i šta je sve obilježilo prvih godinu dana na čelu jednog od najvažnijih javnih preduzeća u Srpskoj, govori vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.

0: sa stepeni kategorija invalidnosti, te sam projekat koje pišu osobe sa invaliditetom ili poslodavci ako je u pitanju zapošljavanje. Ukupna vrijednost ove godine je 400.000 maraka, što je za 100.000 maraka više u odnosu na 2025. godinu.
1: Osim programa održivosti u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida slijede programi ekonomske podrške i program profesionalne rehabilitacije. U kontinuitetu tu je i finansiranje programa povrata doprinosa i novčanog stimulansa prilikom registrovanja djelatnosti.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Nastavljeni su radovi na izgradnji objekta nove gimnazije u Trebinju. Do useljenja prema procjeni investitora potrebno je 12 mjeseci i oko 5 miliona maraka. Kompletan iznos za nastavak radova obezbijedili su grad Trebinje i vlada. Prvobitno izgradnju je započela fondacija biznismena Rodoljuba Draškovića 2019. godine, koji je potom nedovršeni objekat ustupio gradu Trebinje. Tatjana Borovčanin.
1: Prelazak u novu zgradu za učenike i nastavnike gimnazije donio bi mnoštvo benefita, od boljih i modernijih uslova za rad, odvijanja nastavnog procesa u prvoj smjeni do pokretanja novih smjerova.
2: Jedna je da možda pokušavamo da uvodimo sportska odjeljenja, možda da konkurišemo najbolji program, da možda uvedemo informatički smjer koji nam je prijeko potreban, ali ga nije lako izvesti u uslovima kojima trenutno radimo.
1: Prva faza nastavka gradnje obuhvata izgradnju i uređenje centralnog hola i južnog bloka objekta.
3: Radovi obuhvata izvođenje radova, svih instalaterskih radova, građevinsko-zanatskih radova, kao i radove na okolnom uređenju oko objekta.
1: Sredstva za nastavak izgradnje Hrama nauke i umjetnosti obezbijedio je grad Trebinje kreditom uz grant sredstva vlade Srpske.
4: Ovaj kreditni aranžman od 5 miliona konvertibilnih maraka, u kom je gimnazija stoji 4 miliona, treba spomenuti grantovska sredstva Republike Srpske, odnosno vlade Republike Srpske, u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka.
5: Ako sve bude išlo planiranom dinamikom, da pokušamo iznaći rješenje da već sljedeća školska godina budu đaci u ovom objektu ovdje. Radi se o površini, znači ovom južnom dijelu gdje se i mi sada nalazimo, otprilike površine oko 3.500 kvadrata.
1: Izgradnja nove zgrade gimnazije jedan je od najznačajnijih kapitalnih projekata u oblasti obrazovanja, kulture i nauke koji realizuje grad Trebinje. Gradonačelnik je obišao i stadion malih igara Aleksandar Maslaša u Bregovima gdje je završeno renoviranje. Iz gradskog budžeta za ovu namjenu izdvojeno je oko 82.000 maraka.

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, poštovani slušaoci, evo i novih podataka o temperaturama vazduha izmjerenim u 11 časova.

U Banja Luci je sada 20 stepeni, u Tesliću 17, zatim Bileća 21, toliko je u Bijeljini, Višegrad 16, Vlasenica 19, Gradiška 18 stepeni,

0: Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 7 mjeseci ove godine Republiku Srpsku je posjetilo više od 275.000 turista koji su ostvarili oko 750.000 noćenja. Turistička organizacija bilježi konstantan rast turističkih kretanja u Srpskoj. Isto važi i za Trebinje kao jednu od omiljenih turističkih destinacija. Momir Milić.
1: Ova grana privrede kod nas je dobila na značaju posljednjih decenija po turističkoj ponudi

0: Par koji je opet, da kažem, blago iznenadio, jer uvijek smo imali dobru tu, da kažem, postsezonu, ali jednostavno je nekako ta sezona se produžila tako da smo imali 95% popunjenosti i u septembru. Oktobar isto tako imamo dobrih najava i očekujemo sigurno 80% kapaciteta je već rezervisano, tako da očekujemo i do 90% da će popunjenosti biti ostvareno.
1: Svjetski dan turizma koji se obilježava 27. septembra bio je prilika da se rezimira turistička posjećenost i u Trebinju, koje nosi titulu turističkog mjesta broj 1 u Republici Srpskoj. Zaključno sa podacima iz avgusta zabilježeno je 170.000 registrovanih noćenja, što je između 15 i 20% više u odnosu na prošlu godinu, navodi portparol turističke organizacije Trebinje Nikola Kokić.
2: Čak recimo kada govorimo o mjesecu avgustu, to je i najposjećeniji mjesec, kada pričamo o turističkom prometu u našem gradu, generalno u istoriji turizma Trebinja, imali smo 35.000 registrovanih prijavljenih noćenja, tako da zaista već sada sigurno možemo nedvosmisleno da kažemo da će ova godina 2026. godina biti najrekordnija od kad se bilježi turistički promet.
1: 275.000 turista zaključno sa podacima iz jula posjetilo je Republiku Srpsku sa ostvarenih oko 750.000 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine to je 4% više dolazaka i 6% više noćenja, kaže Sanela Šuman iz Turističke organizacije Republike Srpske. U prvoj polovini godine planinski turizam bilježi rast od 18% u odnosu na prošlu 2025. godinu.
3: Na to je uticala zaista dobra zimska turistička sezona, ali taj tempo se nastavio održavati tokom ljetne turističke sezone, jer upravo Olimpijski centar Jahorina je poradio na ljetnom sadržaju.
1: I ove godine velika je zainteresovanost građana za turističke vaučere, što se posebno odnosi na banjske centre i banjski turizam, kažu iz Turističke organizacije Republike Srpske.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Kružni tok od Škorpiona u Banja Luci dobio je konačan izgled nakon više mjesečnih radova tokom kojih su vozači gotovo pola godine saobraćali u izmijenjenom režimu. U središtu kružne raskrsnice na

Narodne skupštine i vlade, boračke organizacije Republike Srpske, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama, predstavnici opštine Modrića, sportskih asocijacija i brojne druge delegacije. Ljudskost i neizmjena povezanost sa građanima Republike Srpske možda su dve najveće odlike pokojnog predsjednika Jelića, rekao je aktualni predsjednik Srpske Siniša Karan. Milan Jelić rođen je 26. marta 1956. godine, a iznenada je preminuo 30. septembra 2007. od posljedica srčanog udara u 52. godini života.

0: Za početak emisije U ritmu dana Radi Republike Srpske u 13 časova i 10 minuta izdvojili smo jednu filmsku priču. Povodom Dana evropske baštine u Palama je prikazan dokumentarni film o pjesniku Vladimiru Nastiću. Ostvarenje reditelja Snježana Lalovića donosi priču o životu i stvaralaštvu ovog velikog pjesnika. Projekciju je pratio Nemanja Grujić.
1: Ideja o filmu rodila se još za pjesnikovog života. Tada je Vladimir Nastić na pisaćoj mašini napisao biografiju kao osnovu za filmsku priču. Plan tada nije ostvaren. Arhivski snimci i sjećanja na pjesnika postali su temelj dokumentarnog filma.
2: To sam iskoristio da napravim film o čovjeku koji je još prije rata ušao u udžbenike i koji je imao problem kao i mnogi srpski pisci u Sarajevu, jer je proglašen nacionalistom zbog jedne svoje pjesme Srbija, a koliko znam po definiciji nacionalizam je ljubav prema svom narodu, a ne mržnja prema drugim, tako da taj epitet mu u stvari dobro i stoji.
1: Film prati Nastićev put od rodnog kraja kod Nevesinja preko Sarajeva do izbjeglištva i stvaralaštva u Republici Srpskoj. Koristeći snimke recitacija javnih nastupa, Lalović je nastojao da sačuva uspomene na pjesnika koji je obilježio kulturni život Srba u Sarajevu. Bojan Čvoro, arhivista Kinoteke Republike Srpske.
3: Kinoteka se dakle ove godine odlučila za film o našem čuvenom pjesniku Vladimiru Nastiću koji je režirao Snježan Lalović, a film je inače snimljen u koprodukciji Matične biblioteke Istočno Sarajevo i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
1: Priča o Vladimiru Nastiću tako je dobila novo filmsko svjedočanstvo, a projekcija u Palama organizovana je u okviru Dana evropske baštine, manifestacije koja se svakog septembra obilježava širom Evrope.

Poštovani slušaoci, nedjeljno druženje u emisiji Izvorne narodne muzike Izvornik podijelili smo na dva dijela. U prvom govorimo o životu velikana naše estradne scene, Gvozdena Radičevića, a u drugom pričamo o muzičkim karakteristikama još jednog značajnog geografskog prostora na kojem živi naš narod. Pričamo vam o Šumadiji. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 4. oktobar u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: 16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, iz današnje emisije izdvajamo.
0: Delegacija Republike Srpske po povratku iz Moskve, Republika Srpska strateški partner Rusije, koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio Dodik.
1: Premijer Savo Minić, postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje.

0: Radio Republike Srpske.
1: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Jelena Trivić, Narodni front Jelena Trivić.
2: Poštovani građani Republike Srpske, Narodni front izlazi na izbore na dva, za dva parlamentarna nivoa, nivo Narodne skupštine Republike Srpske i nivo predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 26. aprila ove godine predstavili smo svoj program Republika Srpska, ekonomski tigar i socijalni raj, u kojem smo opisali i napisali, objasnili kako mi to vidimo, kako poboljšati standard, ekonomski standard građana, plate, penzije, investicije, kako povećati izvoz, kako urediti zdravstveni sistem, socijalnu politiku, obrazovanje, zdravstvo i sve one segmente društveno-političkog i ekonomskog života koji su bitni za građane, a koji se tiču rada buduće, čestite, poštene vlade Republike Srpske. Ali s obzirom da imam i da će biti prilike da program predstavljamo i na nekim drugim mjestima, ja bih iskoristila priliku kada već imam priliku, a generalno je nemam i inače je nemam, na radioteleviziji Republike Srpske da kažem nešto o sljedećem. Radiotelevizija Republike Srpske 17.9.2022. godine u predsjedničkoj kampanji je iznijela vijest u Dnevniku, centralnoj informativnoj emisiji, da sam ja dobila 10 miliona da navodno rušim Republiku Srpsku. Što sam na sudu putem prvostepene presude Osnovnog suda i drugostepene presude Okružnog suda u Banja Luci dokazala sudskim putem da je to bila kleveta i laž. To nikada niste čuli na RTRS-u i čućete sada od mene, jer imam jedinstvenu priliku da dođem na RTRS i da se obratim građanima Republike Srpske i da kažem da su oklevetali jednu čestitu, poštenu srpsku porodicu koja je samo radila, stvarala i gradila Republiku Srpsku i nikad nam nikom iz moje porodice nije palo na pamet da radimo bilo šta protiv Republike Srpske. Crno na bijelo, priča o 10 miliona američkih dolara je laž i to smo dokazali pravosnažnom sudskom presudom. Ovo govorim da više nikada nikom ne padne na pamet da takve laži govori na radio televiziji Republike Srpske, koja je i moja televizija i na kojoj i ja imam pravo da kažem, i ovo ima pravo da se čuje u programu radio televizije Republike Srpske. Hvala dragi građani Republike Srpske što ste imali priliku da čujete šta je prava istina.
1: Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića.
3: Posle 20 punih godina borbe sa režimom, odlučio sam da se ispred svoje liste Za pravdu i red kandidujem za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer mislim da je nakon 20 godina

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nakon povratka iz Moskve, predsjednik Milorad Dodik rekao je danas da Ruska federacija prati i podržava Republiku Srpsku, što je juče tokom sastanka potvrdio i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je rekao da je u Moskvi predložio da Republika Srpska i Rusija na najvišem nivou formiraju savjetodavni tim koji bi činili predsjednici i premijeri s ciljem razmatranja strateških odnosa. Ovome bi prethodila zajednička sjednica vlada. Rusija je jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i ima pravo da sarađuje sa stranama koje su potpisale ovaj sporazum, rekao je Dodik. On je podsjetio da se neophodno vratiti njegovom slovu kao i nadležnostima Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je tokom boravka u Rusiji imao sastanak sa određenim privrednim kompanijama i da postoji i načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bjeljinskom kompanijom Orao. Iskoristit ćemo sve što smo prije desetak dana prezentovali, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću elisne motore, rekao je Minić. On je dodao da Srpska ima dobar preduslov za tu vrstu saradnje, kao i povećanje kvota kada je riječ o izvozu voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda iz Republike Srpske u Rusku federaciju. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine zatražio od Ustavnog suda BiH da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim je propisano krivično djelo javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Srpske, ističući da u materijalnom smislu ovi zahtjevi nisu osnovani. Odbor smatra da oni u cjelini nisu podneseni u skladu sa odredbama Ustava BiH kao ni sa odredbama pravila Ustavnog suda, da ovaj zakon nesporno podjednako tretira sve građane Republike Srpske. Dan ponovnog ujedinjenja novih regiona Donjecke i Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti sa Rusijom postao je simbol pravedne borbe ruskog naroda širom zemlje, izjavio je ruski lider Vladimir Putin obraćajući se tokom zasjedanja novog saziva Ruske državne dume. Ruski narod niko ne može da slomi ni da zastraši, rekao je Putin. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira serije 500 u Pekingu. Đoković je u prvom kolu savladao Portugalca Nunja Boržeša sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6. Sljedeći protivnik Đokoviću bit će Kinez Jun Bu. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost i toplo, tokom jutra vedro i svježe, jutarnja temperatura od 4 do 9, maksimalna od 22 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 18:09, nastavljamo druženje u emisiji Mozaik radija Republike Srpske do 19:00. Čućete uz dobru muziku informacije svijeta kulture, umjetnosti i sporta, a za sam početak više detalja o vremenskim prilikama čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra ujutru vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje smrazem, ponegdje uz rijeke i po kotlinama maglovito. Tokom dana pretežno sunčevo uz malo oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro, na sjeveru istoku uz prolazno oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uveče ponegdje i pojačan istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 15, a u višim predjelima minus 1. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima do 18,8 stepeni. U Banja Luci sutra nakon vedrog i svježeg jutra u nastavku dana pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalna oko 25,8 stepeni. U petak 2. oktobra, pretežno sunčano uz malo umjerenu oblačnost i toplije od prosjeka. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 15, u višim predjelima minus 1. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 18,8 stepeni. U subotu 3. oktobra, i dalje pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 8, na jugu do 15, u višim predjelima 0,8 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 21 do 26, u višim predjelima od 17. U nedjelju 4. oktobra nastavlja se pretežno sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 15, u višim predjelima minus 1,8 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 21 do 26, u višim predjelima od 17,8 stepeni.

0: Četvrti pozorišni akademski festival PAF počinje danas u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci, a tokom tri festivalska dana publika će moći da pogleda šest predstava. Opširnije Gordana Prtina.
1: Predstave će izvoditi studenti dramskih i srodnih umjetnosti iz Banja Luke, Novog Sada, Beograda i Sarajeva. Producent Sonja Đurić.
2: Pozorišni akademski festival je zapravo jedini festival akademskog pozorišta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i zaista je to već 4 godine trudimo se da PAF bude platforma na kojoj će mladi umjetnici, studenti dramskih i srodnih umjetnosti imati priliku da pokažu svoja znanja i vještine, svoje talente, da također nauče nešto novo, da se upoznaju sa svojim kolegama iz regiona i da otvore prilike za neke nove umjetničke saradnje u budućnosti.
1: Manifestaciju realizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Centar za vizuelnu umjetnost. U okviru 107. Šantićevih večeri poezije večeras će u Narodnom pozorištu Mostar predstavu Ožalošćena porodica odigrati glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske. U Muzeju Republike Srpske večeras će biti održano predavanje pod nazivom Novčarstvo srpskih srednjovjekovnih zemalja. Predavač će biti Raško Ramadanski, arheolog, kustos Gradskog muzeja u Bečeju i član Srpskog arheološkog društva Matice Srpske i Evropske asocijacije arheologa.

Vladičanskom dvoru u Mostaru biće priređen program Stara i saborna crkva u Mostaru, svjetionici duha, istorije i narodnog trajanja. Učestvovaće autorka izložbe Bosiljka Grčić i starješina saborne crkve u Mostaru, Duško Kojić. Iz repertoara Narodnog pozorišta izdvajamo predstavu Sedam dana koja na duhovit način preispituje kako sačuvati intimu i sopstveno mišljenje u eri društvenih mreža i opšte histerije stavova. Komad je rađen po tekstu Tene Štivčić u režiji Anđele Krunić, a bit će izveden na sceni Petar Kočić u petak u 20 časova i 30 minuta.

0: Utakmice drugog kola regionalne ABA lige kao i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unaprijed utvrđenom rasporedu i terminima. Ovo je saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja na zvaničnoj internet stranici. U saopštenju se kaže da su uspješno rješeni svi problemi oko organizacije suđenja ne samo za drugo kolo, već za kompletnu sezonu 2026-27, te se navodi da je definisana nova lista sudija. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira serije 500 u Pekingu. Đoković je u prvom kolu savladao Portugalca Nunja Boržeša sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6. Zanimljivo je da se Novak vratio u Peking nakon 11 godina i da tamo do sada nikada nije izgubio meč. Ovo mu je bio 30. nastup i 30. pobjeda u Pekingu. Sljedeći protivnik Novaku Đokoviću preko sutra bit će kineski teniser Yun Bu. U fudbalskoj Ligi nacija danas je slobodan dan. Reprezentacija Srbije doputovala je u Njemačku gdje će sutra gostovati u Minhenu u trećem kolu grupe 2 u diviziji A. Poslije dva kola tim Srbije bez bodova u prvom dijelu Lige predstoji mu još gostovanje u Holandiji u nedjelju 4. oktobra. Preostala dva kola su na rasporedu sredinom novembra. Fudbaleri Banjalučkog Borca plasirali su se u osminu finala Kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Borac je u 16. finala na gostovanju poslije izvođenja penala savladao Čelinac sa 4-1. Meč je u 90 minuta završen remijem nakon što je u 5. minutu Eskić dao gol za domaća i izjednačio Stojan Vranješ u 76. minutu. U izvođenju penala 3-0 za ekipu Borca i prolaz dalje, a takmičenje poslije izvođenja penala nastavlja i drugi banjalučki premijer ligaš Bsk. Sastav Bska je na gostovanju savladao Alfa Modriću rezultatom 4-1 nakon što je susret završen remijem bez golova. A danas je u Modriči zvanično otvoren 16. memorijal dr. Milan Jelić koji je okupio 11 fudbalskih ekipa iz Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske, pripremio Slađan Jeremić.
1: Među ekipama su Crvena zvezda Beograd, Petrika iz Novog Sada, Dobojska i Sloga iz Trna, Tekstilac iz Dervente, Broski Polet, Šamački Borac, Sloboda iz Tuzle, Zvijezda iz Gradačca, Modrića i Škola fudbala iz Modriče.
2: Janko Milošević, dolazim iz Jagodine, nastavljam za ekipu Crvene zvezde. Pa prvi put, dobri su tereni, hotel, sve odlično. Pa vidjeli smo, prvu utakmicu smo odigrali protiv Doboja. I odigrali smo 2-2, bila dobra utakmica i valjda vidjet ćemo kako će biti dalje.
1: Crvena zvezda je do sada 3 puta osvojala memorijal u Modriči, OFK Beograd najviše, 4. Imate priliku ove godine da se izjednačite?
2: Pa pokušat ćemo, što da ne.
3: Adi Čevan iz Tuzle. Ne, ovo nam je prvi put da smo ovdje. Uslovi su fenomenalni, stadion je super. Igrali smo u stvari u Ligi, smo igrali jednu utakmicu ovdje. Osvarali smo pobjedu, dobar je teren, dobre su ekipe, sve je fantastično, sve u redu.
4: Je li ovaj turnir prilika za odmiriti snage na terenu, ali svakako isticanje novih poznanstava, prijatelja?
3: Da, svakako. Ovdje su odlične ekipe, imamo drugare iz Sloge Doboj koji su nam glavni kao rivali tu.
1: Otvarajući pomenutu sportsku priredbu, potpredsjednik vlade Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je da je dr. Milan Jelić iznad svega voleo omladinu i fudbal i da se sada delimično odužujemo predsjedniku i fudbalofilu.
5: Za vladu Republike Srpske i sve naše institucije ovo je velika čast, ali i obaveza. Mi se moramo sjećati ljudi koji su svojim djelima i zaslugama pomogli da naša Republika danas izgleda ovako i ovo je sjećanje na našeg predsjednika Milana Jelića i ne samo kao predsjednika Republike Srpske nego kao i velikog sportskog radnika i evo danas je zadovoljstvo vidjeti veliki broj ekipa koje učestvuju i čestitke organizatorima i poruka da institucije Republike Srpske nikada neće zaboraviti našeg predsjednika.
1: Petar Jelić, predsjednik organizacionog odbora Memorijala, rekao je da isti služi da se mladost regiona druži i nadmeće u fudbalskim veštinama koje su dostigli u svom uzrastu.
6: Jeste, kao što ste rekli, nama je drago da je veliki broj ekipa uzeo učešće ove godine na našem Memorijalu. Naravno, to je sve živa stvar i ekipe koje su otkazale u posljednji trenutak, mi im naravno ne zamjeramo, to ostaju naši veliki prijatelji i sljedeće godine i svih naravno biće pozivani na turnir i nadam se ponovo uzeti učešće. A evo, ovim mladićima bi želio da uspostave neke nova prijateljstva, da se druže, da rade ono što rade najbolje, to da igraju fudbal i da pošalju jednu lijepu sliku iz Maše Modriće u Republiku Srpsku i region.
1: Narednog dana oko 18 časova podelit će se pehari i priznanja pobjedničkoj ekipi, najrasnijem strelcu, najsigurnijem golmanu i najboljem pojedincu ovogodišnje manifestacije.

prenositi naša televizija na kanalu RTRS Plus. Fudbaleri Banjalučkog Borca plasirali su se u osminu finala Kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Borac je u 16. finala na gostovanju posle izvođenja penala savladao Čelinac sa 4-1. Utakmica je u 90 minuta završena remijem nakon što je u 5. minutu Eskić dao gol za domaće, a izjednačio je Vranjiš u 76. minutu. Takmičenje posle izvođenja penala nastavlja i drugi banjalučki klub BSK, koji je na gostovanju savladao

0: podsjetio da se neophodno vratiti njegovom slovu kao i nadležnostima Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je tokom boravka u Rusiji imao sastanak sa određenim privrednim kompanijama i da postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bijeljinskom kompanijom Orao. Iskoristit ćemo sve što smo prije desetak dana prezentovali, a to je nabavka nove tehnologije iz Meksika i Indije za reparaciju turbomlaznih motora koji mogu da pokreću elisne motore, rekao je Minić. On je dodao da Srpska ima dobar preduslov za tu vrstu saradnje, kao i povećanje kvota kada je riječ o izvozu voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda iz Republike Srpske u Rusku federaciju. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine zatražuje od Ustavnog suda BiH da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je propisano krivično djelo javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike BiH, ističući da u materijalnom smislu ovi zahtjevi nisu osnovani. Odbor smatra da oni u cjelini nisu podneseni u skladu sa odredbama Ustava BiH kao ni sa odredbama Pravilnog ustavnog suda, a da ovaj zakon nesporno podjednako tretira sve građane Republike Srpske. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 mjeseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada. To će obezbijediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Istovremeno, Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih država izdala je novu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se u osminu finala Kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Borac je u 16. finala na gostovanju posle izvođenja penala savladao Čelinaca 4-1. Utakmica je u 90. minutu završena rezultatom 1-1. Takmičenje posle izvođenja penala nastavlja i drugi banjalučki klub Bsk, koji je na gostovanju savladao Modriču rezultatom 4-1 nakon što je susret završen remijem bez golova. I sutra sunčano vrijeme, maksimalna temperatura kretaće se od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: odbranio trofej koji je osvojio prošle godine. Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se u osminu finala Kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Borac je u 16. finala na gostovanju poslije izvođenja penala savladao Čelinac sa 4-1. Meč u 90 minuta završen 1-1. Takmičenje poslije izvođenja penala nastavlja i drugi banjalučki klub Blsk, koji je na gostovanju savladao Modriču sa 4-1 nakon što je susret završen remijem bez golova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira serije 500 u Pekingu. Đoković je u prvom kolu savladao Portugalca Nunja Božeša sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6. Sljedeći protivnik Novaku Đokoviću biće kineski teniser Yun Bu.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutru vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, ponegdje smraze. Tokom dana pretežno sunčevo uz malo oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro, na sjeveru i istoku uz prolazno oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 15, a u višim predjelima minus 1. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 18 celsijusa stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Delegacija Republike Srpske po povratku iz Moskve. Republika Srpska, strateški partner Rusije, koji se ogleda u političkoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, poručio Dodik.
1: Premijer Savo Minić, postoji načelna saglasnost da se krene u realizaciju saradnje sa bilinskom kompanijom Morao, veće kvote za izvoz voća, povrća i mlijeka na rusko tržište.
3: U Modriću je obilježeno 19 godina od smrti bivšeg predsjednika Srpske Milana Jelića.
1: Skupštinski odbor za ustavna pitanja odgovorio Ustavnom sudu BiH sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Srpske neosnovani.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Slaviša Kovinić, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremio Aleksandar Jaborac.